0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

Jutarnji program Buđenje uz vašeg domaćina DJ Pajčeta. Imamo danas i pitanje dana. Ponedeljkom i četvrtkom na našim web portalima možete pronaći neka od zanimljivih pitanja dana, pa tako i danas imamo nešto vezano za pojedine serije. Recimo, koja serija vam se više sviđa? Koju seriju biste mogli da gledate iznova i iznova? Mi smo dali jedno, dva primjera serije koja je jako aktuelna. U pitanju je From i serija koju smo svi voljeli nekada davno, a to je Lost. From i Lost imaju dosta toga zajedničkog, jer pre svega ljudi koji su radili Lost rade i na ostvarenju From, pa vidjet ćemo kako će se ona završiti. Trenutno je završena četvrta sezona ostvarenja From. Dakle, imate pitanje dana na našim društvenim mrežama. Koju seriju biste mogli da gledate iznova? Mi smo dali neke primjere, a vi naravno možete iznati neka svoja viđenja, to jest mišljenja.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.
4: She take my money. Well, I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Idemo sa dobrim ritmom. Ana Nikolić u nastavku Terase sa pogledom na zid, nakon toga i Edita. Ljudi, ako želite pesmu po svom izboru, znate šta vam je činiti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: Crosby and Clooney, Free Your Mind.
9: Broj
10: 9. Tame Impala, Dracula. Dracula, Dracula,
9: Dracula. Mesto broj 8.
10: Olivia Dean, Drop Dead. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
11: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while.
9: Mesto broj 6.
10: Olivia Rodrigo, The Cure.

0: Top Suneta. Mim po mim.
1: Brought to you by Radio K4.
2: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
3: Reči, uverenja, vrednosti.
2: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
3: I može da prestane sa nama.
2: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
3: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
4: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on

Idemo dalje, dobar dan, želim 17 sati i 7, gotovo 8 minuta, novo izdanje najvećih hitova. Krenuli smo sa George'om Michaelom i numerom Freedom, u nastavku Britney Spears, Tiziano Ferro, Les Ketchup, Paul Oakenfold i tako dalje, tako više. Dakle, sjajni neki hitovi vas očekuju u ovom izdanju najvećih hitova. Britney Spears, Overprotected na početku, Tiziano Ferro i numera Perdono nakon toga. Uživajte. I need time, time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.

0: Od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19. Samo na Radio K4.
1: Mesto broj 14.

0: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
1: Mesto broj 10.

0: Dobrodošli u Latino Hits. Čas strasti, ritma i najvećih Latino hitova. Slušaj Radio Kfor svakog četvrtka od 18.00 do 19.00 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 3.

0: svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
1: Mesto broj 2.

od bačate do latin popa. Latino Hits donosi najvrelije latino hitove. Svakog četvrtka od 18 do 19 samo na Radio K4.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.